kukarg daj, kukarg do. Iznjevao dan, a nis štihao štih. Dok cajt je, ma igraš se glih.